0: Točno je 7, slušali smo novu Niku Turković, Samo ljubili. Nika, dosta ljubavi, kaj ne? Pa u tom tonu veselo, lijepo, dobro jutro.
1: Borna Stipetić.
0: Tu sam, s vama danas do 14. A evo sad malo dodat gasa. Treba imati dušu.

0: Слушали смо легендарного Скорпионса «Rock you like a hurricane». Е, у нас на половице еще одного сада.
1: Sunce moje malo.
2: Kome je Roda isporučila paket?
0: Očito nas ljudi moji danas baš neće kaj se tiče poziva. Oni koji su slušali od početka znaju da nakon nekoliko pokušaja nisam uspio uspostaviti liniju sa OKC-om policijske uprave Varaždinske. Isto se desilo i sa rodilištem. Očito zbilja svi imaju puno posla, ima logike petake. Pa eto, ako neko od gospode i gospođa koje ovog momenta sluša Sjeverni FM je možda jučer postao mama, tata, baka, djed, molim lijepo, slobodno mi to dojavite na 091-561-6622, pa ću onda naknadno rado javnost obavijestiti o tome. Ali eto, tako je kako je, želimo im puno sreće. Kad se ekipa najavlja, to znači samo jedno, a to je da ćemo idući tjedan imati jako, jako puno bebača, pa nemamo se kaj buniti.
1: Sunce moje malo, buci, buci.

vrhunska kvaliteta i najbolja cijena. Vnuk produkt vam daje popuste na gotovinsko plaćanje kao i mogućnost kartičnog plaćanja na 60 rata. Vaša sigurnost garantira 20-godišnje iskustvo. Info telefon 040 648 333 ili na www.vnuk-produkt.hr.

0: Tako je, evo nas u vikendu, evo nas u suboti, 7 sati, poštovani slušatelji, dobro vam jutro, dobro jutro,
1: Idemo
0: Borna.
1: Idemo pozitiva, dobro jutro, subota je, vikend, kako smo?
0: E, želim vam svima ovakvu energiju.
1: Yeah, jest da je lažna, ali je tu.

Dobrom sinu, bratu, striki i uji, Damiru Kruhobercu, sretan 50. rođendan, žele mu mama Ivka, sestra Snježana, brat Tihomir, a željama se pridružuju nečaci. Irenej koji striku jako voli, Adrian, te Denis sa Ivanom i malom Mijom.

Dobrom sinu, bratu, striki i uji, Damiru Kruhobercu, sretan 50. rođendan, žele mu mama Ivka, sestra Snježana, brat Tihomir, a željama se pridružuju nećaci. Irenej, koji striku jako voli, Adrian, te Denis sa Ivanom i malom Mijom.

Dobrom sinu, bratu, striki i uji, Damiru Kruhobercu, sretan 50. rođendan, žele mu mama Ivka, sestra Snježana, brat Tihomir, a željama se pridružuju nećaci. Irene, koji striku jako voli, Adrian, te Denis sa Ivanom i malom Mijom.

FM. Dobrom sinu, bratu, striki i uji, Damiru Kruhobercu, sretan 50. rođendan, žele mu mama Ivka, sestra Snježana, brat Tihomir, a željama se pridružuju nećaci. Irenej, koji striku jako voli, Adrian, te Denis sa Ivanom i malom

Dobrom sinu, bratu, striki i uji, Damiru Kruhobercu, sretan 50. rođendan, žele mu mama Ivka, sestra Snježana, brat Tihomir, a željama se pridružuju nećaci, Irenej koji striku jako voli, Adrian, te Denis sa Ivanom i malom Mio.

Dobrom sinu, bratu, striki i uji, Damiru Kruhobercu, sretan 50. rođendan, žele mu mama Ivka, sestra Snježana, brat Tihomir, a željama se pridružuju nečaci. Irenej, koji striku jako voli, Adrian, te Denis sa Ivanom i malom Mijom.

Dobrom sinu, bratu, striki i uji, Damiru Kruhobercu, sretan 50. rođendan, žele mu mama Ivka, sestra Snježana, brat Tihomir, a željama se pridružuju nećaci. Irenej, koji striku jako voli, Adrian, te Denis sa Ivanom i malo.

prvom sinu, bratu, striki i uji Damiru Kruhobercu sretan 50. rođendan. Žele mu mama Ivka, sestra Snježana, brat Tihomir, a željama se pridružuju nećaci Irene, koji striku jako voli, Adrian, te Denis sa Ivanom i malom Mijom.

Dobrom sinu, bratu, striki i uji, Damiru Kruhobercu, sretan 50. rođendan, žele mu mama Ivka, sestra Snježana, brat Tihomir, a željama se pridružuju nećaci. Irenej, koji striku jako voli, Adrian, te Denis sa Ivanom i malom Mijom.

Dobrom sinu, bratu, striki i uji, Damiru Kruhobercu, sretan 50. rođendan, žele mu mama Ivka, sestra Snježana, brat Tihomir, a željama se pridružuju nečaci, Irenej koji striku jako voli, Adrian, te Denis sa Ivanom i malom Mi.

0: Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava.
1: Dobrom sinu, bratu, striki i uji, Damiru Kruhobercu, sretan 50. rođendan, žele mu mama Ivka, sestra Snježana, brat Tihomir, a željama se pridružuju nećaci, Irenej koji striku jako voli, Adrian, te Denis sa Ivanom i malom Mijom.

Dobrom sinu, bratu, striki i uji, Damiru Kruhobercu, sretan 50. rođendan, žele mu mama Ivka, sestra Snježana, brat Tihomir, a željama se pridružuju nećaci. Irene, koji striku jako voli, Adrian, te Denis sa Ivanom i malom Mijom.

Dobrom sinu, bratu, striki i uji, Damiru Kruhobercu, sretan 50. rođendan, žele mu mama Ivka, sestra Snježana, brat Tihomir, a željama se pridružuju nećaci. Irenej, koji striku jako voli, Adrian, te Denis sa Ivanom i malom Mijom.

0: Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava.
1: Dobrom sinu, bratu, striki i uji, Damiru Kruhobercu, sretan 50. rođendan, žele mu mama Ivka, sestra Snježana, brat Tihomir, a željama se pridružuju nečaci, Irenej koji striku jako voli, Adrian, te Denis sa Ivanom i malom Mi.

dobrom sinu, bratu, striki i uji Damiru Kruhobercu, sretan 50. rođendan, žele mu mama Ivka, sestra Snježana, brat Tihomir, a željama se pridružuju nečaci Irenej koji striku jako voli, Adrian, te Denis sa Ivanom i malom Mijom.

Dobrom sinu, bratu, striki i uji, Damiru Kruhobercu, sretan 50. rođendan, žele mu mama Ivka, sestra Snježana, brat Tihomir, a željama se pridružuju nećaci. Irenej, koji striku jako voli, Adrian, te Denis sa Ivanom i malom Mijom.

sinu, bratu, striki i uji Damiru Kruhobercu sretan 50. rođendan. Žele mu mama Ivka, sestra Snježana, brat Tihomir, a željama se pridružuju nećaci. Irenej koji striku jako voli, Adrian, te Denis sa Ivanom i malom Mijom.

sinu, bratu, striki i uji Damiru Kruhobercu sretan 50. rođendan. Žele mu mama Ivka, sestra Snježana, brat Tihomir, a željama se pridružuju nečaci. Irenej koji striku jako voli, Adrian, te Denis sa Ivanom i malom Mijom.

0: Nakon Ronana Keatinga i When You Say Nothing At All i Krunoslava Kića Slavinca, Sve krva, vrijeme je za vaše pozive, za vaše glazbene želje. Dobar vam večer svima. Ako je netko možda tek sada upalio radio, 0425055 je broj za vaše pozive. Pa krenimo. Halo.
1: Dobro večer.
0: Dobra večer, gospodine Petar.
1: Može pjesma Niko, nema dva života, pa nemam ni ja.
0: Može.
1: Može, pozdrav.
0: Naravno.
1: Pozdravljam svoje kompiće u sobi, Miška Čižić, njegovu ženu, Tone Kogačar, njegovu ženu, Snežanu Halapa i vas u režiji i studiju.
0: Hvala vam najljepša.
1: Ugodna noć.
0: Hvala vama isto, lijepi vam pozdrav.
1: Pa se čujemo.
0: Čujemo se, naravno.
1: Dobro, ajde, laku noć.
0: Halo, halo.
2: Dobro večer.
0: Dobra večer.
2: Može pjesma Idem u kavanu?
0: Idem u kavanu, u kafanu, može.
2: Pozdrav Ivkice, Ivan i Jurinja, koje su počele slaviti rođendan.
0: I pozdrav ide i vama, uživajte.
2: Hvala.
0: Do slušanja. Halo, halo. Halo, halo, jel se čujemo? On hold. Dobro. Idemo na idući poziv. 0425055. Halo.
3: Dobro večer.
0: Dobra večer.
3: Da može pjesma Kud se žuriš, hej živote?
0: Može.
3: Lijep vam pozdrav, puno hvala i laku noć.
0: Laku noć i vama. I naravno hvala i vama. Žena, idi života mog, žena, molim te. Halo.
4: Dobro večer.
0: Dobra večer.
4: Erika, zlato naše. Može, može pjesmica.
0: Može.
4: Drugi je raspite, koso, jajaj, bolim.
0: Može.
4: Samo za tipičnog prijatelja iz Polske. I za točega mog bratića iz Barbare.
0: Dogovoreno. Pitanje je samo jedno. Da. Želite od Miše Kovača ili Polka Holiki?
4: Ne, nema da Holika. Mišo Kovač.
0: Mišo Kovač. Tak sam si mislila. Može.
4: Ja se isto s muzikom bavim, pa znam šta su pjevači.
0: Odlično. To ćemo onda staviti.
4: Ok. Volimo vas.
0: Hvala. Ajde, lijepi vam pozdrav. Hvala i vama. Halo.
5: Halo, dobro večer.
0: Dobro večer.
5: Ja bi prosila pjesmu Pedal zemlje imam. Mm-hmm. Za društvo s Beletinca. Može?
0: Može, naravno.
5: E, hvala puno.
0: Hvala. Ajde, i vama. Bob. Pozdrav. I vama i društvo. Pjesma moja čuje se. Pedal zemlje već je na playlisti. Što ste još poželjeli da čujemo? Halo.
6: Halo, dobro večer.
0: Dobro večer i vama.
6: Andrej Potur.
0: Slušamo.
6: Pijem za svoje.
0: Pijem za svoje, može. Hvala i vama. Bok. Halo, halo.
7: Bok, Erika.
0: Pozdrav.
7: To si izbavlja od plati za čuda, meni će pitao nikad. To kako ti mi kaj?
0: Dobro sam, hvala na pitanju, kako ste vi?
7: E, super, do. Znaš kako ste i mi, daj mi dini une, sve sa lasa, vrata, sa juba, kako već ide.
0: Aha, može.
7: Još, pa bože moje. No.
0: Može, može.
7: Može, Erika, no se pet, no.
0: Ajde, lijepi vam pozdrav, ajde, uživajte.
7: No, pa uživam, no.
0: Tak i treba, bravo. Bok. Halo.
8: Dobro večer, moram da vam lijepiti, želim ti ugodno večer.
0: Dobro večer, ugodno večer i vama.
8: Ja bi se naručio jednu pjesmu, ako može, jedan čovjek, jedna žena, neki muškarac.
0: Mm-hmm, može.
8: Evo, poza kratke. Tebi, gospođa Ramiri, Kristinke i veliki pozdrav Robertu.
0: I veliki pozdrav ide i vama.
8: I želim ti ugodno do tvoje kuće.
0: Hvala vam najljepša od srca.
8: A možda se još čuje malo kazne?
0: Možda, sigurno. Pa čušpa je straje do pola deset. Biće još prilike.
8: E, super. Ajde, ugodate večer.
0: Također, također, bok. Halo.
9: Dobro večer, Erika.
0: Dobro večer, Roberte.
9: Evo nas kod vas.
0: Evo vas kod nas.
9: tako je, tako je. Tako mora biti jedan. Jednim s drugim moramo.
0: Tako je.
9: Ja bi pjesmu harmoniku kad zasviram, tu nisam ih dugo čuo.
0: Harmoniku kad zasviram, može.
9: Ne. Lijepo bi pozdravio tebe, Almiru, Kristinku, Bornu, Drago iz Novaka, Velimira, Sprevozva, Ljiljana, Zvoražina, sve slušatelje, slušateljice, Sjevernog FM-a, a posebno Branka i Zvonka i Jurin koji se nalaze u Francuskoj.
0: Može.
9: I svima skupa lijepo želim, lako i ugodnu noć.
0: Isto želim ja vama, Roberte. Uživajte u ostatku večer i čujemo se.
9: Tako je. Samo Bog da zdravlja.
0: Tako je, to je najbitnije.
9: To je najbitnije, bez toga se ne živjeti.
0: Pa da, istina. Lijepi vam pozdrav, čujemo se mi još.
9: Tako, tako. Ajde, lako noć, Bog.
0: Bog. Halo.
10: Halo, dobro večer, Erika.
0: Dobro večer.
10: Josip tu, Barbare.
0: Pozdrav, Josipe.
10: Ako hoćeš vesel biti, moraš rujno vince piti. Da li to ide naziv?
0: Jaj, sad se ja ne mogu sjetiti, čekajte malo, budem ja to pronašla. Ako želiš...
10: Ne, ako hoćeš vesel biti, moraš rujno vince piti.
0: Ako... Hoćeš vesel biti, samo da ja to pronađem, da vidimo kako se pjesma zapravo zove. Hej, haj veseljaki, sam malo. Hej.
10: E, to bi se vidi, da.
0: Hej, haj, našla ja, može, ide.
10: Da, lijepi pozdrav, pozdrav Tončeku koji je prije zvao. I vama u studiju i lijepu i ugodnu noć.
0: Hvala također i vama.
10: Bog, bog.
0: Čujemo se, bog. Idemo mi dalje. 0425055505. Halo.
11: Dobar večer.
0: Dobar večer, drago.
11: Sam malo.
0: Može, pričekat ću.
11: Sad je bolje.
0: Sad je bolje, hvala vam.
11: Erik, sad ti meni pjesmu od grupe Box Graći će se majko.
0: Može, ići će, drago, evo.
11: Lijep pozdrav tebi. Pozdrav Ivani, Romini, Roberto, Antoni i dječkima iz Belgije i Nimaške i lijep pozdrav Leoskim šarima i čujemo se.
0: Čujemo se, drago, svakako lijepi pozdrav ide i vama.
11: Hvala ti.
0: Bog.
11: Do bog. Ja ne mogu,
0: ja se ne. Halo.
12: Halo, dobro večer opet.
0: Dobro večer.
12: Može za Velimira i Grleka na brigu kuća mala.
0: Samo da ja nađem. Može.
12: E, hvala puno. Ajde, bog.
0: Hvala i vama, bog. Sad ćemo napraviti mali predah. Ne uz reklame, nego uz glazbu. Dražen Zečić i Nitko nema dva života, zatim Blok marketinga, a onda se ponovno čujemo u eteru. U još jednoj rundi poziva, do tada pišite 0915616622 je broj i znate i sami, a već znaju i ptice na grani zaista, da se možete javiti i na Viber i na WhatsApp i na Messenger i na taj način poslati poruku i vašu glazbenu želju. Ponavljam i podsjećam, družimo se do 21 sati 30 minuta, tako da čućemo se mi još puno puta u eteru unutar poziva. Do tada, pišite.